e tō mātū matua e te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, e ngari whakaorangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake tonu atu, āmine.